radio diffusion nationale tchadienne de Kagoulois, c'est quand même un visite n'a dit que d'obéter un banque beau, ils sont en gâteau d'écoute ça. Voilà, n'a dit que d'obéter ni que t'as gâteau t'as dit le solde volanto. Y'a que nous sommes comme gâteau, cause que y'a ni d'où n'a dit que qu'il y a un gire d'irrita dit le client sénateur. Au bail ton y'a ni que ça doit parler moi, qu'au mandat ni tabac. Ningni député que sénateur que adere do kagulo mare que yan ka ungona lagi no nge kana wasan kom ko te kosge ni bloki akutu kum bulon ki akutu ino aba nin to ni atelier kade ran yana bar nay bot ade bot to ni ba ndandi do te ni ba i bot élection législative sénatoriale partielle. Ba ni non ni abar ni bia de boton to ni ba ikso do province ke as girjo ni ke tak ga do bai province ke shari ba girmi oku konjo to bai province ke ajer la mis ade nge gani ke ka de a un boton to te ni ba ye kana an boton to ni de ni ni na na te dan di de kok ka de ji giri ade nge kana abun ko bot to te ni ba do da sin yo ko kut no bi ade nge ke gir gra lo ko ajer la mis ni ngra watun kum go te gir gra lo ko ajer la mis ni ta ba ni ne do da sin yo ko me he no ni de ke jia go ni ne jo dan de te ni ba ke nge ke kam ab to be de ge re ro gege ke so do conseil constitutionnel te koni ni ba do de asnya ke mehe de ke jia ge do de asnya ke jo no be bare i dam ke so do ger ngra lo ke shari ba ger mi ba map tu bugne ni au ko rodut no ni asnya ke ger so ba de ke jia i kogi ado mamuda sini taba bola ni ni ke president conseil constitutionnel ko mandang ta ko munte ta ka de yani ko te de gun to ni te de jere jere ni ba ni ke maître Jean Bernard Padari le nan to te ge ba ando ko te mutai na me ni bon ka ndo ko jogi di ko ge na joena re to ni ba ndo gun jo no ade ndo asinya ko kut jogi di jo tam ye kade ne no wad ne na bon ya ke kadran ga to pateng ba do but ne awat n ba di ndo ko jogi di ko ge na joina re ke no jit to ya ni projet ta ri ak no mi ra ye tournia ge sai ba ri wa ba na ji ko so da ya ni ni meri ke ni ya gi ri di ndul ko ke de gara ne ke le dunia to te malang ni ade ta ke be kyam gongyare te kono ni taba abar nei projet d'appui à la transformation numérique di Tchad ni ba ini nguno na tagbe kyam gongyare ta indan gir yando sei ade yando to ni ba ke so do nge ni journalist ge ba yando ni de balono tungo yale indan jit gir ma butu butu kade yani projet nganto na bar nei paten ni a dit projet d'appui à la transformation numérique du Tchad ni ba ndan jide gir map tu ka dara ne kla mbana na tta ade mor kum la sai mar sini ta ba yan gir yan do na ngan to ni yan do ku baywa yan do ku so do numérique konto mandang kon de gara ne kla ku logu tu duniya tla malang ni ade kingira na bar ne atelier antonia wadun na ndo mta ba nge gni journaliste gni doda asnya ku joy tak lagir o nge gni gi ke nga gra do adi ngul gu ku do radio gu te gni ine kyam lo klaya ko dumber na ji gna bar na media ni bay public akay privé communautaire tay may rosi dom teni bay nin gno na na na yan don to ni aw ke orode te mada sila alni taba ndan jiti gir mabtu ba mabtu ka ndan jiti gir toni ke mandang iktam ye kade ara ne iriwa yani najik ku so do
ke kada ukuroko segitu oi niko ke mandang ke so doyani kelaya numerik ke wasikil kelaya jurnalis gege ba yang ingai ngena mbir ke kada ai ukuro ta ukuro nge kodum ber na jigit ni andan ma tu jirigir ma tu tu adiku so doko mandang ni ada bola dodege wasna sei wo pateng ta kada ini ne ta kelen to ni bai ni ke secrétaire général le qui a ministère ya télécommunication ou économie numérique ou digitalisation et administration di sen Ibrahim Abdelkerim ta kon der na jina wo to kumpni ri ne gloire di ndigina bola ni ta ba kem kujitu adi ya selil permanente ni ba ya ni kingena kada tada ana ge ku kum tu ge ya koran na ji ke so do ya ni do ka glo na tur tu ada ban ne san jama klimatik ni adi inge ke minister ko nen dan kum du ko ya ni log ke bimbe ge adi environnement ni ta ba ni na in dan gir ki ge na to ada na ji ko ke du bo kun to ko dengai do ni ke ik bai wa na ji aman ba man ko majike kare den dur la ini ini no na na na dan to gadang ai do to ne ke sai be ki ek nam bisit la ba ina ji a lo na woron gang ta kade de gara ne klandor ni no ni na na ina ji kun jo no asan la me bai ni nai kon bir na ji jina wo to kum to ko mandang abar nai coordination ya commerçant ge adi ingera gadege ke kem sug ke ndeng ndeng ge ke kem be ke injamen atla ninna tag be kem chambre de commerce te abar na sesiyama ni ba chambre de commerce d'industrie d'agriculture de mine et d'artisanani ni taba ni ne inganani kingena na abar na larion ade kingena ke abar na larion to ni ni ne inganna tamiye kade na non dan to ko gi beo kad nan tel na non kro yani nduna jin te ne ade nduna jin to ni nduna ji ke ni ke mer ke so do la mara ke bo ke kem be kin jamena tla yin inde jin giri ade are te to ba ni muro ni bu ko gi kal ngi jo do tani ni ba kem bal ko ni ji kem to te Iba imeri central ni ta de tamya ku baywa lamara ku boni yani yare ten ten to ni ta ba inaji ku so do logne degin dulge ari kade akana niya gatye de gatara ne gat ni ba kade re ngon logu hoyo yo kade re inji kemeni re na ta na iga narni tero so do mate tengai re iga ik dondo ga jurnalie ba narni itel leoso domarte ade sogge ke kembe ke njamena tlani mamte de sei ba ay ke ten ke nar ke kadu nge gni nge ragate ke bai ge kadu rai gate kem sukut no ba narate ji sit sei ku dondo ga ke na ko gini isuk bo kon abarne marché central ni o ku ko jo ba isuk ni marché amil na jabari ne suku ko ni okrang bai suku nabarne al afiani oku konsoba i marché centenaire ade yani i ndukte ne o narg ke kadu i nanani ngira gat ai gapa tenga ingan lo kadiran tornye gni gat ke kem suku gun totani raba no bar ke lo gut seu ade ni ke secrétaire général ke so do coordination ya commerçant ke ko ndeng ndeng ke kembe ke njamena tla ade ri ne harun mudala ni ni ni na tele te ta no na ji sei na nar na nei do mar tu do ni ba kete ni ba ne digne ya gan re ngon 1 mètre carré ade ngon kle ko gi ni ba 1 mètre carré ni ba na degne atane gusubu kutjo kalnke kutumta dot
ore ke bo sai man ni no ba atani gus bu jo ko kutu so banin na adi gogla antoni rengon lo ko hoyo kare e meter kare ba chirkoni dendulo orni gar toni ba ne man do majin chiduk man ni ke keteni nja mata ke nja so ade narni ne aldo majin one aldo tog ngegni nge ragat gni ade ngegni commerçant g ni nge ragat gni tabay dan na guski nando matu to na ata tog du kok malang ba ci de kre gat nan da ni ba nan tel nan bok ne jila marat malang be adna tog de na asali ni ke secrétaire général tel deji Sing ke lamaragatni kiter kindai mai narnai teinai toni kindai mai sai alba ne mando togd oyani ignajike kotanat nikike ba ni no malang nan go ne tasi den undum daga da wei kabin teknik ba ri ne sawe ko yang creo lionel nomengar ni ngete de najik do bete tajiru solt bola kar simam jise sibai beresik ganela